0: Fatala fatulu tanto wa tino ili nei fwai fao popongo tala fau mai Samoa mo ili nei fwai asa tofi o si mai ili fwa fonga. Wa fai loa li fai loa inga ala au tustana malau fwa asana lau. Malakomiti fwa tono fwa avilave matu ya ili atano. Ma wa fwa aloa fwa ala waitele ai le mauti no lea. Le lavo le swa ufa leo leo le atano ili anga yato le masina fau.
1: Ya, te fia fia lava e para sitilatu. Ole so ya ole afari ole tato sua u kiso lo ye termine tu so le amale pasu lu asu ole tu lama pensili ya pasu malvalu asu ro ye amata tu ye so ole tato calcini ya e fa e uto e poi invale le e wa usire le pasu lu asu uno vino e lonna atelenga Orlava matutoe tatu sua ulu terminei. Ova ili maasina, maastro espurulua, tulango le tiso, ia maolo iai le fa moe moe. Olesi tatu la sua ulu, oleau ua fuafua, tau nuu mai lea sofaa ilu lai, luna uinga. E toea ma le suma fitu asu, ia una tau nuu mai leo lesi wa sua ulu, e fa pena, una toe fa tutubu ia
0: Tane pensi mswau, ele faz silanga le mal falar. Peita ele o tuai ele tá penanga, o fato outro vai engole tu pel malo. E fato langa e nai tá vale fa um aí nem tanga wenga. E pei o nessa um nole sui o le ofício nem tanga wenga o tu pe.
2: E a alem tá fazendo nem tanga wenga o tu pe morcila fia e a olhe a fa a mamaruina le o tá yalla e a poia aí na foi pena tu na mai. Ia le tātou komite a whaabrawe whafose. Ia mōle silafia talu mai le update taruai. Sa whapena ona whaamaluina le vaiaso te anei. Ia tūlango tāwale whaungaina tutonu le tātou malo. Ia lea ua limit ma ua whaititia mai le lima. Ia tāwale mtangariwa ngai uma. Whapena whalaputonga uma tātou malo. Ina ia whapena ona whaasoa le lei ai mese. Ia le tamwhainga lava peona ia ile uti uti. Ya malfaso so in al tatu pensini ya boleva ena morna mor silafia ya olesi va ena mor silafia ya mo mo pila mano ya eto fa manato to fo ile malu la tu nu il tu langa la vale ole a panic ile al fatan mor so ya olo ila lo tatu tu la fono ya tu langa ya na la tu la ba wa la sene o wa fatta mai nel tu la fono ya la tu te Fatawa pete wina yeswa o le sile sile al mtangar wanga MBC Ford Committee o faswa ina le tatu suwa ina yesawa male mule mamalu malpa iya le tatu a atunu ya walava ne ya liya imaise tulanga ya yono a fia ise suifua maleola ina ya fapena o na malu puipuia vayanga iya ya peyo le nai vayanga na mo le sile fia a o fa mamalu ina pia tulanga peona a failo a tutemi usola.
0: Le komiti fafoe o tāpenanga mō fa'awilawe mātu ia, le oieile atunu o le tūlanga lanu moli, o lo tūlanga mā ale ale o le suau, e le na o sā mō a afiai, a e fa'apena fo'i atunu umolo langi. Wa fa'alau ilo se tasio reporti ale ofiso fa'amaumonga le atunu, e le lu itau o lo oieile kuata mō mō fa'ale tupe le neitu sanga, E na ufa atu sātu, e le temi lawa le nei le tausanga ua mawae. E tu sa e tolu sa fumalitote si malifā miliona tāla wa sili e tupe whaalu. Nailo tupe maua, le sa alua se lau lima sa fumalitasi te si malilima miliona tupe whaalu. A e lua se lau se fumalifalu te si malitasi miliona tāla tupe maua. E le lawa ripote lo wha amawi nai, le tolu sa fumalifā te si maliva miliona tāla. Na mō mia le mālo e le kuata mō mua wha ale tupe, Mol to tongue to not a finger ring on my law. Fat the same of so so on it to in art to the my law. At to I may see an hour, Nanga.

Kokoe ho mau mo'unga, kokoe ho mau toitoi anga. O mau kore wha more more atu, ko I kai te mau rawa o wha atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. O mau wha more more atu, ko I kai te mau rawa o wha ki o mukaunga api, o hangere ko e mau o wha ki ati ki mau toru. O mau hura atu e alo, ko e eiki o e merino. Whawhetai pē ko ho Kristo mua, o mau lau monoai, ke ohiai e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai afiona. O mau whawhetai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lawe monoai, lau maria pē a ho eiki, pē lelei ai tonga kotoa pē. Whawhetai pē I ho ofa ko lahi, Ya ma one one helele go tobe. Favita ye ke fa malu malu mai ho po ao ye ma fononga. Pe ma malu malu ai mo hao. Favita be ke ulo mai ho skaina. Pe ma mangia ye ka venga folau pe mo ma fononga. Pe ma ma fana. Pe agune teke po uri ke mama. O mau kore atu e kia whio I ne poronga amani, o whakakakato, mo whakaau a ngā he tokoni ko tonga bē, I o mau kakai pe mo I kāinga tonga, o mau te fua I Aotearoa. Te a whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamonu ia. Tāpua ki mai e ka unga au e he whareni, ta mo I taha ko tonga bē, o kufanongo mai. E hua whae tamai, moe alo, moe lau maria maa yoni. Amen.